0: اللہ جا کے کہے سبحان اللہ
1: سبحان اللہ سبحان اللہ۔
0: کلام میں پیغام بھی ہے، بہت پیارا میسج بھی ہے، اگر آپ لوگ غور سے سماعت کریں گے تو۔ جو جاگ رہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ
1: سبحان اللہ۔

0: سبحان اللہ,
1: جس کی تمنا ہے
0: سبحان اللہ.
1: الہی الہی الہی الہی الہی الہی الہی
0: زندہ باد.